0: Magsanton Plus Herbal Capsule na.
1: Bata pa ka? Danggo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
2: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
1: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa

0: Originally, para sa akon, importante yun ang pag-atipan sang akon lawa sa matag adlaw. Ang mga ginaupod ko, tumar asanton plus herbal para sa mas energetic ko nga pang adlaw-adlaw.
1: Sa

0: Sa sunod semana, muhani na magidikana ni Jim. Aron kasabutan na ang inyong kasal.
1: Ma, nanong imo mang yung ipamugos na wa magyug ko magkagusto ni Jim.
0: Tungod ba gihapon? Hangtod karon? Napaabot ka gihapon ni Bob?
1: Oo. Tungod kay mo balik siya, ma.
0: Kada kong binuang. Basta ha, nga kinahanglan nga makasal ka ni Jim. Nakasabot

0: nga inyong kasal ni Jim, ang makawa sa imong gibati, nga makamupon ka na.
1: Trisha,
0: sakit man pala nungon, pero dawata. Ug maanad ra lagi ka. Mawa na sa imong nahuna si Bob.
1: Trisha,

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Mayong adlaw kaninyo tanan katawhan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyo pong gisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong gisaad sa inyo. Ako yung kanang pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituian nga mapulong ako ginampagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom, nga iya kong gibutan biha isip city councilor. Kung ako maling kamot, dili yun nakupakyason ang inyong pagsalig o bugma nire sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-balay, o dagang salamat.

0: Magsanton Plus Herbal Capsule na.
1: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
2: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
1: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa

balita, express balita. Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM Express Balita.

Mayong buntag Luzon, Visayas ug Mindanao. Mayong buntag Filipinos all over the world. Adlaw kita karon nga Martes, pizza 13 ni bulan sa Oktubre tuig 2026. Nanukad sa luwak balitaan sa Axafam Bukidnon. Ako si Katropang Hanilo Tabios Armisin. Ug kini ang

0: Madungog di kita ninyo sa dial sa inyong mga radyo sa 101.7. Samtang live kita nga makita karon pinagi sa tong Facebook pages sa manalamang sa XFM Bukidnon, XFM Bukidnon News Entertainment ug Busay Bukidnon. Igon man sa tong YouTube channel ang XFM Bukidnon. O karon sa detalye sa mga balita sa balitang lokal. Unang hanay sa balitang lokal. Sikop sa niusang puwersa sa Malaybalay City Police Station. O guban pang unit sa kapulisan ang giilang top 1 most wanted person sa provincial level o top 1 sa city level sa gipahigayong operasyon batok sa mga wanted person. Niato nga adlaw Domingo, October 11, 2026. Gidala sa kostumbre sa Malaybalay City Police Station ang suspek nga giilang si Rex, 54 anyos minyo sa Kamaguma, o residente sa Purukutso, Barangay Managok, ning siyudad sa Malaybalay. Sumala sa taho sa kapulisan na tigayon ang pag-aresto sa suspek sa Purukutso, Barangay Sumpong, Malaybalay City. Pasado alas 5:55 sa hapon pinaagi sa gipagula nga warrant of arrest. Alang sa 3 kaihap sa sexual assault o 5 kaihap sa statutory rape, ang maong warrant of arrest gi-issue sa Regional Trial Court, 10th Judicial o Judicial Region Branch of 46 Malaybalay City. Nga gipagawas niya itong Agosto 24 ning tuig. Girekomenda sa korte ang piyansa nga 200,000 pesos patag usa sa 3 kaihap sa sexual assault, samtang walay piyansa nga gitugot para usab sa 5 kaihap sa statutory rape. Girekomenda o samtang gisilbihan usab og laing warrant of arrest ang suspek, samtang anaa kini sulod sa prisuhan human nikula ang laing warrant sa kasong direct assaults ug alarms and scandal. Sa karon ang dinakpang gikustudiya na sa Malaybalay City Police, samtang gihulat ang tukmang panahon nga ibalin kini sa buhatan sa BJMP Malaybalay. Sa balitang lokal gihapon, nagpagawas og hugot og matod nga pahimatngon si City Councilor Jason Chan Ayala kalabot sa kontrobersiya sa pipila ka mga kapitan sa barangay nga gidudahang nangayo og 10% o 10% nga kata gikan sa mga kontratista sa mga proyekto sa syudad. Sa usaka eksklusibong pakiginabi sa XFM News Team, sumala ni Konsehal Ayala nga ilang buhat o ang ilang buhatan sa sanggunian panlungsod dugot nga nagbarog sa transparency o kaangayan ubos sa administrasyon ni Mayor Jay Warren Pabilyaran. Yatagan niya og gibug-aton nga ang mga opisyal nga nalambigit nining maong pasangil, kinahanglan nang mag-andam sa ilang mga abogado tungod kay imbestigan kini pag-ayo pinaagi sa quasi-judicial process. Gidasig usab niya ang publiko nga suportahan ang administrasyon sa mayor tungod kay gihupta niini ang prinsipyo sa open bidding aron masiguro nga ang pundo sa kagamhanan direktang mapadulong sa katawan ug dili sa bulsa sa uban. Gipasabot usab ni Konsehal Ayala nga aduna na sila'y nadawat nga mga reklamo gikan sa mga kontraktora nga 5 ngadto sa 6 ka mga kapitan. Bisan pa man sa mga pasangil, gipasigarbo niya nga ang ayang hatagan og patas nga kaygayunan ang mga kapitan nga makadepensa pinaagi sa ilang mga legal nga abogado aron masuta ang kamatuoran. Gipasidanan usab niya ang mga kontratista nga likayan ang mga proyekto nga malapas ilang kapasidad sa pagpanalapi aron malikayan ang mga pagkalangan o ang posibleng pagka-blacklist. Katapusan, gipasalik sa konsehal nga padayon ang ilang paningkamot nga mapanalipdan ang interes sa mga negosyante o sa publiko aron masiguro nga ang matag sintimo sa pundo sa syudad sa Malaybalay gigahin sa hustong serbisyo. Alas 11 na sa buntag, samtang sa balitang regional. Gikumpirma sa Davao City Police Office nga nakatala na usab kini og laing insidente sa pagpangudap sa May Davao Bukidnon Road dapit sa Puting Bato, Barangay Riverside, Davao City. Pila pa lamang kaadlaw human ang tulo ka serye sa pagbanulis sa Matina Aplaya og Matina Crossing sa maong syudad. Sumala sa kapulisan o sa ka-branch manager sa Iladong Appliance Store sa Davao City, nga si alias Mar, 32 anyos ang gituli sa riding in tandem bandang alas 7:30 sa gabi. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, ibutyag sa biktima nga samtang nagmotor ni unong kini aron pagtarong sa iyang gisuot nga raincoat di ang kalit kining giduol sa duha ka wala mailing lalaki sakay sa Honda XRM nga motor. Dayon deklara og tulis gamit ang usa ka pistola tion sa iyang likod ug nakuha ang dala niining cash nga naa sa 50,000 pesos dayon si Bata. Sumala sa biktima, nagsulob og helmet, ito mga jacket ug pantalon ang tulisan nga driver, samtang nagsulob usab og bonnet, brown nga t-shirt, shorts ug ang angkas niining gunman nga ilalom karon sa nagpadayong investigasyon ug follow-up operation sa kapulisan. Sa laing bahin sa Balitang Regional. Patay ang usa ka 70 anyos nga kanhi barangay kapitan. Human kini giposil sa duha ka wala mailing mga suspeka Domingo sa buntag, Oktubre 11, 2026, sa Provincial Road sa Esperanza Sultan Kodarata, pipila ka metros ang kalayon gikan sa iyang Pinoy-anan. Gila sa kapulisan ang biktima nga si Dato Manalawa Mangilan Nor Senior, ang kanhi kapitan sa Barangay Dado sa Dato Odin Sinswat sa Maguindanao del Norte. Matod sa report, nagmaneho ang biktima sa iyang Nissan Navara pick-up padulong unta sa iyang umahana sa diyang giambush o giposil sa mga suspek na nagsakay o motorsiklo. Gidala pa sa tambalanan ang biktima apan gideklara kining dead on arrival. Nagpahigayo na ugat pursuit operation o lawom nga investigasyon ang Esperanza Municipal Police Station aron mailhan ang mga mamumuno o masayran ang motibo sa maong pagpamusil. Hugot usab nga gikundina sa lokal nga kagamhanan o sa liga ng mga barangay sa Dato Odin Sinswat ang maong dubuong krimen o nanawagan sila o dinaliang hustisya para sa maong opisyal. Oras na to karon mga katropa, alas 6:14 na sa buntag. Mga katropa, para malikayan nga matubuan o bukol-bukol ang imong kalawasan sama lamang sa Twitter, Sista. O guban pa mga katropa, Maxanthon Plus Herbal Capsule na mga katropa, ayaw pasag di mong panglawasa ang tingi kini matag adlaw o kaabag nimo sa pag-atiman si mong lawas ang Xanthon Plus Herbal Capsule. Tungod kay kini puno sa antioxidant properties o anti-inflammatory properties nga nakita usab sa pagtuon nga muhilis sa mga bukol-bukol sa lawas. Ingon man, malikayan nga matubuan o bukol ang kalawasan. Alang sa tibok proteksyon sa mga pamilya, aron sa mabatukan ang mga nagkariyang nga sakit nga pwedeng matapos sa ato ang lawas matag adlaw. Maxanthon Plus na nga mapalit sa mga butikang parmasya sa inyong lugar. Express Balita. Express Balita. Sa pagpadayon sa atoang mga balita sa Balitang National. Gipresenta ni NBI Director Melvin Matibaga nitong Lunes, Oktubre 12, 2026, ang mga resulta sa gihimo nilang lifestyle o asset probe batok sa pamilyang Duterte. Humanakitan ang dakong diferensya o discrepancies tali sa gideklarang kantidad sa ilang statements of assets, liabilities, and net worth consultant o sa inisyal nga banabana sa Bureau. Sa kinatibukan, gilangkuban sa 121 ka mga kaptangan sa Davao City o Davao del Norte ang gimbisigaran karon sa NBI nga gingong nalambigit sa maong pamilya. Matod ni Matibag, usa sa mga kaptangan sa Barangay Katigan, Davao City, nga gideklara lang sa SALN nga nagkatidad og 890,000 pesos isip yutang pang-agrikultura. Ang gibanabanang mubalor di ay og 14 million pesos hangtod 61 million pesos. Nakitaan ato sa pag-inspeksyon sa NBI nga aduna na di ay kini mansyon, swimming pools o helipad. Sa pagkakaroon, gisusi sa mga investigators ang 24 ka mga kabtangan nga direktang konektado kang Vice President Sara Duterte o sa iyang bana nga si Attorney Manasseh Scarpio. Matod ni VP Sara, pulos politically motivated o pamulitika lamang ang mga akusasyon bato kaniya tungo sa iyang tinguha nga mudagan sa 2028 presidential elections. Matod niya, ang mga hulagway sa Osaka Resort o building sa Samal Island diliigo ang ebidensya sa pagpanag-iya o gihagit niya ang NBI nga pamatudan ang ilang mga claims. Ipapasa sa NBI ang mga initial findings nga doon sa Office of the Ombudsman o Department of Justice alang sa formal nga legal review. Dugang sa Balitang Nasyonal. Gikumpirma sa Philippine National Police Spokesperson o gahepe sa Public Information Office nga si Police Colonel Allen o Allen Reyko ang pagkaaresto sa usa ka Pinoy dito sa Luang, Prabang, Laos. Kini may kalambigitan sa pagsulay sa pagpalusot sa ginadiling druga sakay sa usa ka private jet. Gilayon nga nakigalayon ang PNP ug ang Philippine Drug Enforcement Agency ngadto sa mga awtoridad sa Laos, Thailand ug Malaysia aron masuta ang tibok Italia sa mga sindikato ug aron mapaligon ang intelligence sa mga bag-ong pamaagi sa pagpalusot ug illegal nga droga. Base sa report, usa ka private jet nga ginumala sa usa ka kompanya sa Malaysia ang giarkila sa kantidad nga $49,500 o kapin sa 3.1 million pesos. Ang kargamento gideklara nga mga vape products apan diyang gisusi nakuhaan kini og gatosan ka kilo sa gidudahang shabu samtang giperipika pa sa PNP o PDIA kung Manila bagayod ang saktong destinasyon sa kargamento. Hugot gapon ang ilang pakigbinayloay og impormasyon sa mga regional counterparts aron mapugngan nga himoong transshipment point o bagsakanan sa droga ang Pilipinas. Katapusan sa Balitang Nasyonal. Gitaho ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya sa iyang unang annual report ang mga nahimong lakang sa iyang buhatan batok sa korupsyon adlang Lunes, Oktubre 12, 2016. Sa iyang paghatod sa iyang unang annual report, anaa sa 39 ka kaso ang napasaka batok sa mga individual nga nalambigit sa mga anomalya sa flood control o infrastructure projects sa nasod. Gibutyag niini kapin sa 600 billion pesos nga kinatibuk ang pundo sa publiko. Ang nagpabiling wala pa mabawi tungod sa kakulang o kahinay sa justice system, lakip na ang mga taktika sa mga abogado nga nagpadugay-dugay sa mga kaso. Ni saan si Rimulya nga paspasan ang resolusyon ni ini aron masiguro ang tulubagon sa mga nalambigit. Dugang ni ini moabot usab sa 1,770 kasal and request ang giaprubahan sa iyang opisina alang sa transparensiya sa publiko ug media. Ang maong annual report sa Ombudsman nagtimaan sa iyang unang anibersaryo ni Rimulya sukad sa iyang paglingkod sa katungdanan ni atong Oktubre 2025. O karon sa Balitang International. Mga residente Dublin sa suba sa Nepal gipabakwi tungod sa kalit nga pagba. Sa Italia sa report pinaagi ni katropang Dave Vineralaw sa XFM Bukidon.
1: Quit ang mga residente gikan sa mga lugar nga Dublin sa suba sa budhigan kisan Nepal tungod sa kalit nga pagbaha nga niguba sa mga balay ug uban pa mga estruktura sa maong lugar. Ang National Disaster Risk Reduction and Management Authority sa Nepal daling nagpatuman sa evacuation ug ipagawas ang mga pahimangno aron mabalhin ang mga residente sa maong lugar sa mas luwas nga lugar samtang padayon nga gibantayan ang level sa tubig sa suba. Wala pay natala nga namatay or naangol hangtod karon samtang gipahigayon ang investigasyon sa mga awtoridad bayon sa hinungdan sa kalit nga pag-awas sa suba. Diin ang maong suba usa sa dakong agihanan sa tubig doon sa sentro sa Kathmandu. Kining bag-o nga kalamidad na hitabo samtang ang Nepal nagpadayon sa pagbangon gikan sa pagbaha ni adtong miaging Agosto. Dapren sa utlanan sa Nepal ug China nga nikutlo sa kinabuhi sa kapin 1,400 ka mga tao. Samtang ang opisina ni Nepal Prime Minister Balendra Shash nagpahibalo ni adtong Lunes, Oktubre 12, 2026 sa pagtapos sa search and rescue operation aron mag-focus sa rehabilitasyon o pag-ayos sa mga dalan o mga tulay. Usa ka proyekto nga gibanabana ug mukantidad sa 4.76 $7 billion. Mga katropa, siguraduhan nga doon na kay tinawag tataw nga pananaw aron malikayan ang disgrasya sa kadalanan mao ang pagtumar sa Vision X Plus Softgel Capsule. Ang capsule lang igama para sa mata. Alang sinigiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang David Relao. XFM News. XFM
0: Oras na ito karon mga katropa, alas 21 na sa bundag. Mga katropa, luya na ang imong lawas. Hinungdan nga wala ka na'y gana nga mulihok o maglihok-lihok alang si imong adlaw-adlaw nga gimbuhaton. Ayaw pasagdi nga magluya ang imong lawas, i-level up ang imong proteksyon uban sa premium D3 softgel capsule. Gineadunay vitamin D3 nga gitawag nga sunshine vitamin nga mas madaling masuhop sa lawas tungod sa softgel capsule formulation niini. Nagatabang kini sa pagpalig-on sa mga kasukasuhan o kabukugan, pinaagi sa saktong pagsuhop sa kalsyum o naghatag usab o dugang kusog. Ingon man mo regulate o good mood para ganado kita sa pagliok-liok o pagliok-liok matag-adlaw. Ayaw tuguti nga mabalda ang imong mga plano sa adlaw-adlaw nga gimbuhaton tungod kay luya na ang imong lawas. Magpabiling baskog o amtik matag-adlaw mag-premium D3 softgel capsule na. Kini mapalit sa mga butikag parmasya sa inyong lugar. O karon sa Balitang Sports. Sa ato ang Balitang Sports mga katropa. Ni baba og usa ka pwesto ngadto sa number 19 ang Filipino tennis star nga si Alexandra Alex Ayala sa pinakabagong opisyal nga ranking sa Women's Tennis Association nga gipagula adlang Lunes, October 12, 2026. Gikan sa iyang kinatas ang ranking nga number 18 niadtong Agosto. Ang 21 anyos nga pambato sa Pilipinas sa karon adunay 2241 points. Ang gamay nga pag-us-us ni Ayala sa ranking, nahitabo human ni Saka ang Belgian tennis player nga si Elise Mertens. Gikan sa number 19 nga to sa number 14, human nakatigom og 2,540 points. Bisan pa man niini, si Ayala nagupot gihapon sa kinatas ang ranking nga nakabot sa Osaka player gikan sa Southeast Asia sa kasaysayan sa WTA Tour. Human niya nalabuan ang mga record nila ni Yayok Basuki sa Indonesia o Tamarin Tanasugarna sa Thailand nga pariyong nakaabot sa number 19. Alas 24 na sa buntag. Samtang sa Balitang Pangkalusugan o Health News. XFM Health News. Gibutihag sa mga eksperto. Murisulta sa pagkahanap sa pananaw ang kanunay nga pagtutok sa mga gadgets. Kini nga kondisyon mas nailhan sa medical terminology nga digital eye strain o computer vision syndrome. Kung ikaw ang imong anak kanunay nga nagamit og cellphone, tablet o computer, makasinati og pagkadaot o pagkahanap sa pananaw tungod sa eye muscle fatigue. Din ang sulod sa atong mata adunay gagmay nga muscles nga mupislit aron makafocus sa duol. Kung taas ang gidugayon sa pagtutok sa mga gadgets, makapoy kini og maglisod na og focus kung mutan-aw sa layo. Kung siki og tutok sa screen, makalimot kita sa pagpamilok. Sumala sa mga health experts, imbes nga 15 o 15 kabeses matag minuto ang pagpamilok sa usa ka tawo, maminusan kini ngadto sa 5-7 kabeses na lang. Tungod niini muuga ang mata o ang dry eyes mo resulta gayod sa hanap nga pananaw. Sa mga bata o batan-on, ang sobra nga pagtutok sa screen makapausab sa purma sa mata. Hinungdan nga mas musamot kahanap ang ilang pananaw kung mutan-aw sa layo. Sa laing bahin, sumala sa mga eksperto ang Vision X Plus Softgel Capsule muhatag og suporta alang sa maayong pananaw. Kini puno sa antioxidants og sustansya nga direktang nagatiman sa macula o sentro nga bahin sa mata. Kini adunay lutein og siya Santina nga nagsilbi nga natural sunglasses sa sulod sa mata nga mosala sa UV rays ug blue light gikan sa mga cellphones ug computers. Aduna usab kini vitamin C ug zinc nga motabang sa pagpalig-on sa mga tissues ug lens sa mata aron malikayan ang sayo nga paglabo sa pananaw. Oras 101.7 XFM Bukidnon, alas 5:26 na sa buntag. Sa balitang showbiz. Daw adunay pa soft launch ang actress nga si Sara Labate sa social media kabayan sa iyang rumored new boyfriend atol sa iyang ika-33rd birthday. Nailan ang maong lalaki nga si Mikael Skim o sa ka-Swiss German Filipino music producer, DJ o CEO sa Third Culture Entertainment. Nakita sila nga sweet kaayo sa mga litrato o video. Sa iyang Instagram stories, lakip na ang usa ka litrato nga adunay caption nga double date. Kini nay tabo human sa formal nga pakigbulag ni Sara sa iyang bana nga si Richard Gutierrez. Mao nay giingon mga katropa nga dili pasabot nga nakigbulag kasi mo ang bana mga katropa. Ado na magiging sila'y problema mga katropa si Richard Gutierrez o ni Sara Labate sila ang kaminyoon. Bisan pa man sila ang duhaka anaka nga naghatag o kalipay diha sa sulod sila ang pamilya mga katropa. Apan loyo pa man sa panagbulag, dili pasabot mga katropa nga wala kanay chance nga magmalipayon. Nagmalipayon gani si Richard Gutierrez mga katropa uban usab sa actress nga si Barbie limot kon sa to is Barbie dili si Barbie Fortisa kamo gyud. Katong usa ka Barbie taga lain nga network gihapon mga katropa. Katong Barbie gid siya og dagway mga katropa. Unsa pa lang ka mga katropa si Sara Labate, everyone of us mga katropa do na gitay chance nga magmalipayon man nga piliun nato nga magmalipayon piliun nato ang kalinaw sa ato ang pagkinabuhi matag adlaw mga katropa kay naramagon sa ato ang mga katropa ang choices o pagpili mga katropa kung gusto ba ta magmalipayon gusto ba ta magmalinawon sa ato ang panimuyo sa ato ang kinabuhi sumala o susama gihapon mga katropa sa gipili karon ni Sara Labate kung asa iyan ang gipakita sa social media ang iya ang gikaingon nga rumored new boyfriend. O karon sa katapusang hanay sa tuang mga balita ang balitang kakaiba. Anaa sa 296 ka mga iro ang dungan nga nagtigom sa usa ka water park sa Las Vegas, Nevada alang sa usa ka pool party nga nagtakda og bag-ong record isip kabahin sa National Dog o Wika. Ang maong kalihukan nga nakatala og record nga ginganlan og Doodle Palooza gipaygayon atong September 27 ning tuiga sa Kuwa Bunga Vegas Water Park. Og giorganisar usab sa We Love Doodles uban sa pakigtambayayong sa Doodle Rescue USA. Uban sa opisyal nga ihab nga 296 ka mga iro nakuha sa We Love Doodles ang titulo sa Guinness World Record alang sa most dogs attending a dog pool party. Nalabuan nila ang miaging record nga 276 ka mga iro nga natala sa Chewy atol sa usa ka dog pool party sa Coral Gables niadtong Mayo ning tuiga. Bisan tuod ang kalihukan ginganlan og Doodle Palooza, ang pagtambong wala lamang limitado sa mga iro nga doodle. Abli kini alang sa tanang klase sa breed sa iro. Ang doodle usa ka kumon nga termino alang sa mga iro nga mixed breed nga adunay kagikan sa poodle sama sa golden doodles og labradoodles nga kasagarang nailhan tungod sa ilang kulot nga mga balhibo. Express Balita. Kagahapon mga katropa, iring na itong nahisbutan. Karon mga katropa, kiniabot ta sa iro mga katropa. Sa Guinness World Record manggod mga katropa kung adun na kay buhaton nga usa ka butang. Usa sa ilaang nga tan-awon mga katropa pinakadaghan og nahimo bagid na sa aktual mga katropa. Dunay pud mga katropa nga dunay pabugatay, pa light, sa tawag ni kanang pag-aanay, dunay poy papaspasay mga katropa, dunay poy padugayay. Mao na ang sa Guinness World Record mga katropa. So ilang nalampuan mga katropa from 276 nga netong nakalabay nga Mayo 2026 nga world record mga katropa, kini na break mga katropa na buaka sa baguhay lang gigipahigayon nga National Dog Week nitong nakalabay nga September 27 ning tuiga mga katropa. Kumanalabuan nila o 20 mga katropa kaihap sa mga iro. Wa na sa 296 ka mga iro mga katropa ang nagdigom sa Osaka Water Park. Aron usab mga katropa sa pag-attend sa pool party o makuha ang Guinness World Record. Express Balita. Bakit ang mga katropa nga itong mga balita nga itong nakalap sulod sa 24 oras? Alas 6:32 na sa buntag nga itong oras karon mga katropa. Katropa kabipang makapagwapa ug makapahimsog ang imong gipangita mga katropa, di lang makapagwapa, makapagwapo usab mga katropa ug makapahimsog sa ato ang panglawas. Mag Santhon Gold Coffee Mix na mga katropa para adunay enerhiya ug focus sa imong gimbuhaton matag adlaw. Kini usa ka immune booster plus adunay glutathione ug collagen alang sa glowing skin ug no added sugar kay garantisado tungod kay stevia ang gipatamis niini. Ang tinuod nga healthy coffee para sa tibok pamilya. Sulay mga katropa ang Santhon Gold Coffee Mix kini mapalit sa mga nagkaring butikag parmasya sa inyong lugar. Good morning dai sa tanan natong mga suking tigpaminaw. Sa tanan natong mga live viewers karon, happy watching ug maayong buntag di kaninyo mga katropa. Sa tanan nga nagsaulog silang adlaw nga natawhan karong adlaw nga Martes sa October 13, happy birthday. Ato pa din pagtan-aw ning mga nagkomento sa ato ang live karon mga katropa. Sa katong wala pa naka-follow sa itong mga Facebook pages, please follow, like mga katropa sa itong Facebook pages sa manalamang sa XFM Bukidnon, XFM Bukidnon News Entertainment, o Bullseye Bukidnon. Doon na usap kita YouTube channel mga katropa nga XFM Bukidnon. Good morning kang Mamos Ifina Tinambunan Matunia. Good morning katropang Miss Hanilo XFM Express Balita. Happy Blessed Tuesday sa inyo lahat from Tinambunan Family Bugaon Lantapan. Salamat. Kay katropang Grandi Archaga Santisas listening o kang Leoling listening o sa uban pa na to mga katropang nagtanaw karon sa ato ang Facebook Live. Mga katropa, ang mga produkto di ay sa Yes to Heart. Mapalit na sa ato ang buhatan dari sa XFM. Kita na himutang sa Door 2 Second Floor Tala Building sa Carbal Street, Barangay Utso ning siyudad sa Malaybalay. At bang kita mga katropa, sa Adolra kita sa Novo, at bang sa Novo, doon ay iskina diha. Muna na mga katropa, ang Carbal Street, gikan sa highway na atas sa ikatulong edipisyo, sa kamodri mga katropa sa second floor, Tala Building. Kay mapalit na ang mga produkto sa Yes to Health mga katropa. Sa laing pahibalusap na ito mga katropa, doon na kita ay libo-libong pa-premyo promo. Paminaw magtarong mga katropa. Nga atod, ang libo-libong pa-premyo promo hatod sa Santhon Plus and XFM. Kini libo-libong pa-premyo promo mga katropa ang nagsugod o gisugda na mga katropa ning bulan na sa Oktubre 2026. Hangtod kini mga katropa sa Disyembre 2027. Taga-aod gud mga katropa. Mingon tag libo-libo, walay mga kadawat mga katropa. Ha? Og ikaw ang swerte nga mabunutan, walay makadawat diri mga katropa og ginatos kundi libo-libo gyud mga katropa. Muna kini ang inyong higayon nga makadaog og libo-libong cash prizes. Sayo na kayo ang pag-apil mga katropa, palit lang og bisan asa sa mosunod nga mga produkto. Palit lang mga katropa og Santhon Plus Herbal Capsule. Ihulog mga katropa sa ang duha ka blister pads, duha ka pad mga katropa sa Santhon Plus Herbal Capsule. Oga napulo ka sa shay sa Santhon Gold Coffee Mix. Ang duha ka blister pads mga katropa sa Santhon Plus Herbal Capsule, kini ibutang o isulod ang inyong proof of purchase sa bisan unsang klase sa subre. Bisan unsa basta subre mga katropa, ibutang isulod ang inyong proof of purchase ang kaning duha ka blister pads. O sa lain na usap mga katropa, nga subre mga katropa, napulo ka sa shaysa sa Santhon Gold Cough Mix. Sa gawa sa subre mga katropa, isulat ang inyong kompleto nga pangalan, address o contact number. Painom daw sa mga katropa, samtang ginahulat pa ang official permit gikan sa DTI, pwede na ninyo ihatag o itunol ang inyong mga raffle entries dinhi mismo sa XFM station. Pwede usab kini ihulog sa mga designated Yes to Health stores o affiliated drugstores nationwide. Kinsay pwede mo appeal ni ini mga katropa bukas kini sa tanang mga residente sa Pilipinas. Kay basin ikaw na mga katropa ang mabunutan alang sa weekly winners nga 2,500 pesos. First prize 30,000 pesos. Second prize 20,000 pesos. Third prize 10,000 pesos. Duna sab kitay napulo ka consolation prizes nga 5,000 pesos matag usa. Og alang sa grand draw prize anaa mga katropa sa 50,000 pesos. Promo period October 2016 to December 2017. Express Balita. Express. Wala kita igong oras mga katropa. Alas 6:37 na sa buntag, musunod na ang programang The Secret of Wealth. Samtang sa dili madugay ang programang Bullseye karong alas 7 hangtod alas 9 ang takna sa buntag. Kauban ang atong station manager Miss Rusty Marie Codino. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang puwersa nga naglangkob sa XFM Philippines nationwide. Kini si katropang Hanilo Tabios Army Scene o kini ang Express sa Balita. Express Balita. Express Balita.
2: Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
3: Mga katropa, exciting dito!